0: apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat,
0: hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
5: An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
6: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati salam wa azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Faris Yaslam Faraj Hafizahullah dengan penerjemah Ustadz Maududi Abdullah Alsi Hafizahullah, dalam pembahasan dari tema pertanyaan di hari kiamat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
8: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah as-Sadiq al-Amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira ila yawmiddin amma ba'd. Awalan qabla al-bidi bikalimatina nunawwih fi qawlihi ta'ala hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan, واستدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإنا نشكر الله عز وجل على هذه النعمة أن جاء بنا إلى هذه الأرض إلى هذه البلاد، وفقنا في حضور مثل هذه المجالس والتقاء بالإخوة جميعا. ثم أشكر زملائي حفظهم الله من جاءوا بي إلى هذا المنطقة إلى هذه البلاد، فمنهم المترجم الأستاذ مودودي فقد تكفل بإحضاري إلى هذه البلاد، وكذا أشكر القائمين على هذا المسجد والمركز على رأس الأستاذ بدر السلام، فأسأل الله أن يثيبهم بجزاء إحسانهم إحسانا ويثيبهم فضلا كثيرا.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد. Pertama sekali kan kalimat saya ingin sekali mengawalnya dengan firman Allah tabaraka wa taala, hal jazaul ihsani illa al ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan. Dan juga mengambil dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak pandai bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka daripada itu, sesungguhnya saya bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang sangat banyak ini, di mana Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan kesempatan kepada saya untuk datang ke negeri ini dan hadir di majlis yang seperti ini dan bertemu dengan saudara-saudaraku di tempat yang mulia ini. Kemudian saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat saya hafizahumullah, dan mereka adalah orang-orang yang setelah Allah, dengan mereka Allah mendatangkan saya ke negeri ini. Di antaranya adalah penterjemah akhunya Maududi Abdullah, yang telah dengan izin Allah mendatangkan saya ke negeri ini. Dan kemudian juga kepada saudara-saudaraku yang telah berjibaku menegakkan masjid ini dan markas ini. Dan tentunya yang terdepan adalah saudaraku Badrussalam, semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada mereka semua ganjaran yang sangat banyak dan memberikan kebaikan yang telah mereka lakukan dan mengganjarnya juga dengan kebaikan.
8: فموضوع محاضرتنا اليوم موضوع مهم لا بد على كل مسلم الاهتمام به لأنه سبب نجاته يوم القيامة. ففي الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وفيما عمل بعلمه. رواه الترمذي، والحديث جاء من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي برزة الأسلمي، وجاء بألفاظ متقاربة، وحسنه الشيخ الألباني. هذا حديث عظيم ذو فوائد كثيرة، ولن ينجو الإنسان ويتحرك إلا بعد أن يسأل هذه الأسئلة. فقال في بعض الروايات ابن آدم، فهو خاص بالإنس، وبعض الروايات قال عبد، فهو يشمل كل مكلف. وهنا من باب ابن آدم خرج من باب التغليب، فكل مكلف يسأل عن هذه الأسئلة يوم القيامة. قال أول سؤال عن عمره فيما، قال حتى يسأل عن خمس، وفي رواية عن أربع، ولا خلاف، لأن المال كما سيأتينا إما أنه عددان أو عدد واحد. ولذا قال أهل العلم ذكر العدد يحفز العقول على معرفة المعدود، يحفز العقول على معرفة المعدود. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة تحت ظله، ثم يأتي العقل الصحيح يريد أن يعرف ما هم هؤلاء السبعة، يحفز ذهن الإنسان.

0: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
1: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.